0: Takalege ches kujo hejem ni tu minto
1: togi namne shabali jaro je na gala
2: ta mi sang ne shabali saro se yum se khari me shine ches
1: be me ge ki ya gam du sure
2: ta ma shim jari
1: Nane tuyen yonbe.
2: Nane mapepe.
1: Nangmida khabzu yu jyozunga.
0: Yashu.

0: tuyi kurdu rinmyo na gyunche mebar. Dropka tsui samshi tang tang tu lang ni gyunden yi tsowe luzi yudu jo la njukba che.
1: Diyan bulal shashan na kele shibze onu nga ju. Shing tang ta di ngen tang gu di denyi lang. Dine ya denyi lang di chuo gang di yo. Reze chigi deo jen mish duzi le lab chita chi mon. Kangbaja khate ser gan ya la tong anzu ta peri shashan di shing di reze su gin. Di tari gu phub gin de jaba. Nyan tang gu ta tari gu phub gin de jagin. Di je la di shung ge ka denyi ya lang. Di shung e tong di je.
0: Jagunapu, Korkuchikup, Majita, Chindian, Tietje di Tsuebe, Mixe di Kuriosik, Milam Tuchar, Tieni, Dope Tsuen Nambayi. Jaguna Yukup, Tamje, Diak Yakbe, Ransunji Dinsi Dulebatang, Ninsu Machi.
2: ngan zu kian zu de dina cha la lu zhe zhe kian zu sri en ni di ni ngan zu a ya la cha la ge ka te ya cha la ka te di wa tur cha ti kang der cha zhe ni ni ma cha nu ma cha na ma lu sri

Bala, amla, dende kinani ge murani sachi yonpri. Kinani titu, nga muratu timu tangui. Murani tombe sudekine seshu dirisha. Nga lialo la kawashira yu. Ni kinani la kielin shu. Lialo la jangpe zidung la. Ni juwa juni tansi mahri.